0: bài xong
1: hả
0: nên nàng phan nhưng nàng chết thế bị
1: nên ta nàng phan nhưng nàng cái chết thế đâu vì nên nàng trong xin nè cái lòng hoàng huyết san thế nè cái kia mong về cái bọn nào lúc ban nào san sẽ mạnh thật
0: nó nè cái kia à họ cái căng hòn cái lòng sung u muốn đi được đường mà mệt hang át lệ phan xin mà thay chót bọn ta nàng cả mắt thay kia
1: nè cái mắt thay kia cũng bị lỡ
0: nè chỉ nè nè bài xong nó nè phong nè bao đĩa nè nàng nè phan cổ bia gip lo hen ai bị bỏ
1: bị lỡ nàng bị nàng chứ kẻ
0: nè punon mà
1: punon ta
0: à họ punon mà
1: à họ là punon ta
0: nè bao đĩa nè nàng nè phan nàng nè phan thang ai gip ta nàng bị nàng nè bọn ta
1: bọn ta cũng bị lỡ
0: nàng nè kia đua long exec 8 o'clock nàng bị lì nàng chứ
1: rub gì lì nàng chừng kia mẹ bị hả đó rub gì lì kia bao lỡ nàng chơi rub kẻ thì nè cái sung đồ mà please nàng chơi thanh thản
0: nè bố cái sung cái tan số cái gì ta mua nà lô xịp bít ta kilo
1: anh ta nàng mặn tu là hiểm cái đam gì kẻ
0: thế nà bà đã bà chỉ nói kia bà bỏ mà lô
1: nè ta nàng đồn bố đam rap rap là nà
0: nàng nè nàng nàng đồn đất ta chọc gì লঙ্কি দাপো হা বাসা হেম দামরা সার্ধিয়া সার বুড়া ফান হাং দাম থা সে পাচাক লক সিনা নাং পো কেসো আফি অং তান অং লো
2: তুমি কেসো কে পাই চিকিৎসা লাগে মেয়ে গালি লাগে ডক্টর কেসো ডক্টর লং সিপেক লাং দাম নাই
0: ডক্টর লং লে পঞ্জিতা রং তা ডক্টর আবেদ কে লাসন চিচাক প্রং কে কোসন লহ ডক্টর লং তং পঞ্জিমা পিমা ক্লেম সিরাক মাতিক লো
2: পাই হিদি আলং লে চিরি ফদো লালে বন্ধক পিদেলো না আসন কালি পুরোতে কিছু লাই মোয়েলো
0: হা ক্লেম আলিং ক্লেম নোন লং লে বন্ধক পিজি পিনোন সিতা পাদে